Linda Ronstadt der på sin navnedag I dag. It's so easy. Vi fortsetter på dagens tidslinje. I 1940 holdt Winston Churchill den berømte talen I underhuset.

0: ifra 1959.
1: En sånn en firkantein?
0: Ja. Hva tror dere den kostet I 1959? Telefonnummeret
1: 383-43190. Og I dag det så kaldt, jeg kan ikke tro folk har gått ut enda.
0: Nei. Og vi har enda, denne gangen har vi jo en av de fine...
1: Ja, krusen.
0: Krusen, ja. Og det veldig flott.
1: Ja.
0: Men...
1: Hva mer skal vi si?
0: Hva mer skal vi si? Det Vi måtte si at I morgen var det Kristi Himmelfart, så det var derfor vi hadde sånn eksklusiv fin kopp I gevinst I dag.
1: Ja, og så snart 17. mai.
0: Ja.
1: Men det blir ikke ut så mye på 17. mai.
0: Nei, det gjør ikke det. Nei. De kortet ned på, ja, på masse ting.
1: Ja, jeg var litt skuffet. Ikke ja, det Norge på kulturhuset. Ja. Ikke, ja. Men.
0: Men sånn det. Ja. Men mens dere tenker på den prisen på den vaskemaskinen, engelsk elektrik, fra 1959, så får vi bare litt musikk.

0: Ja, der hatte mir par telefoner. God formiddag.
1: God formiddag, det er Nancy, som ringer.
0: Det er Nancy, ja.
1: Ja, hun er like fuld af ekko.
0: Ja, du er.
1: Jeg begriber, at jeg har et folk til at tjoppe telefonen, og der ingen, som kører noget ting.
0: Nej, men vi hører det i hvert fald. Vi forstår øve med det.
1: Jeg tænkte på 2050 kroner.
0: 2050, ja.
2: Ja.
0: Det er så flot.
1: Ja, det er ikke helt krydstående derinde, men det er ikke slet at vide, hvor tid der er folk.
0: Nej, det er jo helst på formiddagen.
1: Ja, skjønner.
0: Og så på torsdag for bingo og fredagsspil.
1: Okay, okay, jeg forstår, hvor tid jeg kan komme ind, men nu var Sanne.
0: Ja,
2: Sanne er godt.
1: Ja, men det er greit. Ha sin Sanne.
0: Tak for det, ha det.
1: Ha det godt.
2: Hallo?
3: Det er Toril Lande.
2: Ja, hei Toril. Ja, hva tror du?
3: Nei, ja. Du, jeg vet ikke. Jeg sier 1200.
2: 1200? Ja.
3: Ja.
2: Det er så greit.
3: Ja, jeg har ikke peiling.
2: Nei, det er mest ikke mye hel.
3: Nei. Og så må jeg jo sende noen helsinger.
0: Til Marit, vet du.
3: Til Marit. Ellen i førsten.
2: Ja.
3: Opp til Jorunn Arnold, Annemor, til Glenn og Karin, hvis de gjør på, og Gerda, og så tar jeg som heter Astrid, og så som jeg hører til dere der på radio.
2: Ja, tusen takk. Og du har takk for at du ringte, ja. Ja.
3: Jo, vær så god.
2: Ja, ha det godt. Da venter.
0: Hallo.
4: Hallo, ja, dette her var Judith Kvelden.
0: Nå må jeg skru opp, for du var så låg.
4: Hva er så låge nå?
2: Hun er så langt vekk, vet du.
0: Judith, ja. Ja.
4: Jeg er jo ikke nimme nå heller.
0: Nå er du nimme. Nå er du nimme.
4: Ja, det var godt, ja. Ingrid.
0: Ja.
4: Ja.
0: Hva tror du?
4: Fredriksen.
2: Ja. Ja. Jeg er ikke nødt til å si det. Nå er jeg så lei av å stave på det etternavnet mitt.
4: Ja, det høres vanskelig ut.
2: Ja, kan du forstå at det skal være så vanskelig?
4: Nei, det er jo så enkelt. Ja,
2: jeg blir litt irritert, men...
4: Ja, du skal bare ta det som
2: jo,
4: det.
2: Jo, jeg skal hjem, nå heter jeg Fredriksen. Ja.
4: Ja, det er greit. Jeg kan alltid kalle dere for Fredriksen, så det er greit.
2: Ja, det er så dårlig enkelt.
4: Skal du høre? Ja. Jeg vil gi 540.
0: Vil du det, ja?
4: Ja.
0: Ja.
4: Og Jon, han vil gi 480. Jeg synes det er ekko her, men jeg vet ikke hva det er.
0: Nei, jeg hører ikke noe ekko der.
2: Vi hører ikke noe steg, nei.
4: Nei.
2: Nei.
4: Men det er greit, har du fengt notert meg?
0: Det har jeg, ja. Begge to, både deg og Jon.
2: Ja.
4: Det var flott. Det.
0: Ja.
4: Ja. Da vil jeg bare hilse til alle kjente, og så vil jeg ønske deg snart den vinden stopper, som jeg kan være på utsiden.
2: Ja, ikke vel?
4: Ja.
2: I går sprang vi rundt alle hjørne for å prøve om det var livet, men det var jo ikke tal om å... Nei,
4: det var grusomt i går.
2: Det var jo så kaldt at...
4: Ja, da snødde jo på Fosna, sier jeg på Fogård.
2: Jeg hører jo, det hadde snødd ut i Nordsjøen, jeg hørte jeg.
4: Ja,
2: mm.
4: Så det er at nå blir det fint. Bare å komme ned det kallet.
2: Ja, det er jo det. Det må ned. Ja.
4: Ok, da må dere ha en god dag.
2: Takk i like måte.
4: Ha det.
0: Hallo.
5: Hei, Hans-Sigve Eglund her.
0: Hei, hei.
5: Nei, en vet jo ikke prisen på det der vesenet der, skulle du si. Den er på type 545 kroner.
0: 545.
5: Ja. Det er for å si noe.
2: Ja, for å si noe.
0: Ja, men det er ikke så dumt det.
5: Neida. Men ok, ok. Derfor har jeg en fin uke selv i snøvær, skulle du si, som de hadde her på.
0: Ja.
5: Ja. For håper det blir litt snø på 17. mai også da.
2: Ja,
0: det må vi jo ha, vi trenger det.
2: Det er jo lov å håpe, men ikke det blir noe annet.
5: Ja, det var i hvert fall det når jeg var liten.
2: Ja, det var karselig det.
0: Ja.
5: Nei, vi må ha litt bonger over.
2: Ja,
5: det er. Men koser hele gjengen.
2: Ja, det har vi.
0: Ha det, ja.
2: Ha det ment det.
0: Jeg er vel en på veien, tror jeg.
2: Ja,
0: det
2: er på veien. Ja, hallo. Ja, hallo.
0: Ja, hei Arnold.
2: Vi hører Arnold.
6: Hei, ro.
2: Hei Arnold.
6: Det er sånn to, ja.
2: Vi hører
0: det. Vi hørte det flagg.
6: Kjøkken,
2: ja, vi hører det.
7: Ja.
0: Så koselig å høre når du kommer med lampa.
7: Ja, man har ikke krukket med lamp.
0: Oi.
7: Ja, vel.
0: Hva tror du?
7: Ja. Det var denne vaskemaskinen.
2: Ja.
7: Hva merke var det?
0: Han heter Engelsk Elektrik.
2: Ja, det var sånn i firkanten.
7: Ja, nei, jeg kjenner ikke det da.
0: Nei.
7: Jeg tror jeg sier 1060 kroner.
0: 1060, ja.
7: Ja. Og jorden, hun vil ha 875.
0: Ja. 875.
7: Ja.
0: Ja.
7: Sånn er det.
0: Det er det.
2: Ja.
7: Hvordan vær er dere der nede?
2: Kalt og vind. Nei, det var ikke var det så mye vind i dag.
0: Jeg kjente ikke, men jeg gikk bare fra rett inn i bilen.
2: Men det var kaldt.
7: Nei, det er ikke noe vind her, men.
2: Oh.
7: Jeg så just ut her, det var 10 grader her, så det var ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
7: Nei. Men de har jo ikke lovt noe mer i dag.
0: Nei, vi kan ikke love ikke å holde.
7: Ok, da, men da var jeg helt en bit til grann
0: til. Det må du, vet du.
7: Nei, men jeg er jo så øyvel nå, og hilser til deg, ja.
0: Ja.
7: Og så må jeg hilser tilbake til Tore Landen og takke for det, ja.
0: Mhm.
7: Og masse til dere på radioen.
2: Takk for det, ja.
7: Ja,
2: så. Det er så greit.
7: Jeg har nå denne gipsen på, så det er det her å spille litt.
0: Ja, nå må det vel nærme seg snart at du må ta den.
7: Ja, jeg var just inne nå, men nå fikk jeg noe nytt på meg. Ble litt lettere, men det var...
2: Uff, det er tungt å gå på den måten.
7: Ja, det er det.
0: Ventetiden er lang.
2: Ja.
0: Når det er sånne ting.
7: Ja. Ok, da.
0: Men det er så greit, Arne.
2: Ja, god bedre.
7: Alle må ha en god dag, ja.
0: Ja.
7: Ja. Hallo, godt.
0: Men fikk du hilst?
2: Ja.
0: Hæ? Ja, du fikk hilst, ja.
2: Ja,
7: ja.
0: Ja. Ja, men det er så godt.
7: Hei til.
0: Ha det.
7: Ha det.
2: Hallo.
8: Hallo.
2: Hei.
8: Er det du som heter Aslo Galten?
2: Fredriksen. Ja, det er mye lettere å si Fredriksen. For de forstender ikke Alten, så jeg sier, nå sier jeg bare Fredriksen.
8: Ja vel, god dag, Fredriksen.
2: Ja, frøken Fredriksen.
8: Frøken Fredriksen.
0: Enkebrøken.
8: Nei, frøken
2: Frøken. Frøken, ja. Ja. Ja.
0: Men hva tror du vaskemaskinen koster?
8: Ja, jeg tipper 4,95.
0: Ja vel.
8: Ja.
0: Det er så greit.
8: Ja, jeg kan ikke huske...
2: Nei, ikke helt. Det var lenge siden, vet du. Jeg var 12 år.
8: Du var 12 år, ja. Jeg var bare 2.
2: Åh. Nei, da kan du ikke vente. Nei, jeg kan ikke helt minnes ifra jeg var 12 år. Jo, jeg kan minnes enkelte ting, men... Og sånn var, jeg kan minnes den vaskemaskinen, jeg tror mamma hadde sånn firkanter inn.
0: Ja, det var sånn firkanter med låg på toppen. Ja.
2: Men du vet, det var jo ikke centrifug og alt dette i den.
0: Nei, det var jo ikke det.
2: Du måtte ta det ut, og så smutte du seg.
8: Det var sånn at du kunne putte den inn sånn, så du kunne rulle ut vannet.
2: Ja, det var sånn slang, ja.
8: Ja.
2: Mm.
8: Ja vel, jeg får hilse til dere.
0: Tusen takk.
8: Else og Yvind og Leila og Toril og Alf og Maria og kaféen der borte hos dere.
0: Mm.
8: Ja, og Vandal og
2: ja,
8: og de på Bøy og alle lytter, kjente og ukjente.
0: Ja, det, da har du det.
2: Ja.
8: Og hilsen til Miljan og Arvid i Søgne.
0: Ja.
8: Ja. Ok.
0: Nei, det er Yvind.
8: Ja. Ha det så jeg gjør.
0: Ha det, ha det. Hallo.
9: Hallo, det er Greta Visser fra Mandal.
0: Hei.
9: Jeg tipper 718 kroner.
0: 718.
9: Ja, og man tipper 791.
0: 7...
9: Og ned viser.
0: Ja. Det er notert.
9: Så blir det spennende å se
0: det. Ja, å høre etter det. Vi kan ikke se det, men høre det.
9: Det er jo en god sending videre.
0: Takk for det.
9: Ha det godt.
0: Ha det. Må vi ikke ha litt musikk
2: nå? Jo, jeg tenkte just på det.
0: Nå var det hvis det ikke var på vei.
2: Vi får ta den.
0: Men det er jo greit.
2: Det er jo
0: veldig flott
2: at folk ringer. Hallo.
10: Hallo.
2: Hei, ja.
10: Det var Reidun sa.
2: Ja. Ja, kan du huske den vaskemaskinen?
10: Nei, det kan jeg ikke.
2: Nei.
10: Jeg var, meg ringde hjemme samme tid, altså.
2: Ja, da kan ikke du,
0: nei,
2: da var dere små, men Ingrid kan minnes den. Mamma hadde den i mange år.
0: Jeg var født i 53, hvor gammel var jeg da?
2: 53, 6 år, ja.
10: Ja, mamma vet jeg hadde en, men jeg kan ikke minnes
0: tid. Nei. Men hva tror du han koster?
10: 590.
0: 500, du hørte så sikker ut.
2: Ja, sikker.
10: Det er alltid det, vet du, selv om det er gale.
0: Og Arvid tipper han nå?
10: 478.
0: 478.
10: Ja.
0: Ja.
2: Så greit.
10: Da
0: får vi se. Ja, da får vi se.
10: Da har jeg sett dere på radioen, eller så er det
2: kjent. Tusen takk.
10: Ja.
2: Takk for du ringde. Ha det godt. Var det en til? Må vi ha den nå, og så musikk?
0: Ja, vi må det.
2: Hallo.
11: Hallo. Hallo, Jan.
0: Hei.
11: Hei, nå er Roy Kjellesvik.
0: Hei, Roy.
11: Heisan.
2: Hei.
11: Nå røkte jeg det før dere skulle spille en musikk.
0: Ja.
11: Ja. Ja, det var godt.
2: Ja, det var godt.
11: Du, jeg tror jeg skal si den der vaskemaskinen.
2: Ja.
11: Jeg tror han var på tilbud for 995 kroner.
2: Jeg tror du virkelig det.
0: Det var ingen tilbudspris på
2: han. Nei, det var aldri tilbud i den
11: tiden. Men hvis det ikke er med avisen, vet du, så er det som jeg alltid nå hemmelig tilbud.
2: Nei.
0: Nei, men det var ikke tilbud på den.
2: Nei, det var ordentlig pris.
11: Det var en ordentlig pris, ja.
2: Ja.
11: Ja vel.
0: Hva var det du sa?
11: Jeg sa 995 kroner.
2: Ja, du, ja.
0: Ja, hva gjør du det?
2: Det
11: ja, jeg tror vi heller på den.
2: Ja, da.
11: Og så helser selvfølgelig med dere på radioen. Greit å høre dere igjen.
2: Tusen takk.
11: Og kaffen smaker alltid best når dere to er på radioen.
0: Vi er jo kroppen
2: her. Vi er jo god kaffe.
0: Men i dag er det regn så mange, vi ikke får tid til å drikke.
2: Vi ikke får tid til å drikke.
0: Men det er jo et luksusproblem.
2: Ja, det er jo det.
11: Det er godt i et år. Men dere hørte om hans ikke likte kaffe.
0: Nei.
11: Han synes ikke det var noe trakta etter.
0: Nei.
11: Nei.
0: Det var sant. Ja. Men nå er kaffe spist så billig.
2: Nå er han på tilbud.
0: På tilbud på ekstra.
11: Ja, det var jo godt.
0: Ja, for frilig kaffe, det er den vi liker best.
2: Ja, den er best.
11: Ja, akkurat. Ja vel, men det er fint det, men da er jeg sikkert ikke lenger fra far, men jeg skal ringe henne, jeg sitter på blandet og han, så det er at, da har vi med treffes neste vega, hva du gjør.
0: Ja, vi har med, ja.
11: Nå må vi bare hente i vinst nå, da, tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja, greit.
0: Greit, Røy.
11: Fine greier, da har det god dag, ligger vi da.
0: Ja, takk for det, ha det.
11: Ha det godt, ha det.
0: Nå må vi ha musikk.
12: Happy in

0: Ja, begge linjerne ledige. Ja. Men vi kan gjerne gjenta hva vi har hvis det ikke hvis noen justrer på radioen.
1: Telefon.
0: Det altså en vaskemaskin, en engelsk elektrik fra 1959. Hva tror dere den koster? Telefonnummer 383-43190. Men vi kan ta den. Jeg kan ta en kjuttavits, nå er det så lenge siden.
1: Ja, nå kan du begynne på.
0: Det var lang, lang kø utenfor Aladdin, da kjutta kom og stilte seg aller først i køen. Nei, den går ikke, sa en av de som sto der. Du må stille deg bak oss. Jeg har forsøkt, sa kjutta, men der sto jo en fra før.
1: Ja.
0: Er du nå på lager?
1: Ja, det var hun som kom til legen som sa, jeg søver så dårlig om nettet. Tenker du sorgen med deg i senga? Ja, men han nekter å sove på sofaen. Stakker, mannen.
0: Oppsynsmannen dukket opp og sa til fiskeren, «Hallo, her må du ha fiskekort, og takk for tipset, jeg får ikke noe på sluk.»
1: Nei, men nå var det en telefon.
0: Ja. «Hallo.»
2: Hallo, Kåre Kjellesvik.
0: Det var Kåre, ja. Nå har du studert lenge.
2: Ja, jeg gjorde jo det.
0: Ja.
2: Jeg tipper 1175.
0: 1175.
2: Ja.
0: Ja. Det er så vildt.
2: Jeg skal hilse at noen får, med hilse at Røy Jørgen sidder her og drikker kaffe.
0: Ja, gjør det.
2: Og så til Tone og Stian og Edvard Henning og Ragnhild Dahl.
0: Ja.
2: Og så Judith Kvelland, det må vi få med.
0: Mm-hmm.
2: Og så Arvid Medby og Frøen.
0: Ja.
2: Det var det jeg hadde i dag.
0: Ja, men det var ikke lite det.
1: Det.
2: Godt. Det var jeg med fra Norge.
0: Ja. Ja, vel, hos dere med kaffe igjen.
2: Det er med mor, så dere bare ha en god dag videre.
0: Ja, i like måte, ja.
2: Ha det.
0: Hadde du en vits?
1: Så pappa er så sprø. I går så ringte han til naboen og spørte om han kunne låne telefonen hans sin. Det er ikke noe. Min far måtte selge bilen, for han hadde ikke råd til bensin.
0: Ja.
1: Men
0: Oi, hund til ektemannen. Våkn opp, det er en innbrudstyv som står og spiser maten i kjøleskapet. Ja, så skal jeg ringe et politi eller ambulanse?
1: Ja, det var jo et godt spørsmål. Men skal vi sende noen hilsning?
0: Det kan vi. Vi kan sende til Røy og Kåre.
1: Ja, Røy og Kåre. Og
0: Henny og Edvard.
1: Henny og Edvard.
0: Gilden Otto. Ja. Judith og Dagny.
1: Og Olga.
0: Olga. Og Røy Gabrielsen.
1: Ja. Og
0: Vigdis,
1: ja, man ikke.
0: Og Marianne.
1: Og Else og Øyvind.
0: Ja.
1: Og nå stender helt stille. Så må jeg helse til Heinz. Og så ser man komme og se når døde sånn blomster mine. De henger alle ihop.
0: Uff, ja. Det er jo slik å være litt
1: nattepost. Ja, det var vind. Ja, det var jo også i går på bilen til.
0: Ja, jeg hørte det. Men jeg skal bare få noe mer musikk, ja. Tror jeg.
3: 15-375, take 5.
4: Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

0: Ja,
1: de var litt dødt, men...
0: Litt dødt, og begge linjene ledige.
1: Så var det han som kom sjangnes inn hjem inngangsdøra, og kona sa sint. Kunne du ikke funnet en bedre måte å tilbringe kvelden på? Jo, men hun var bortreist.
0: Uff.
1: Det var litt...
0: Ja, det var trist.
1: Ja, var ikke det en dum type?
0: Jo. Det var
1: men,
0: da...
1: Det er
0: men der er vist en telefon på vei inn, tror jeg. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Hei.
2: Hei, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
2: Jeg skulle tippe prisen på den vaskemaskinen. Var det 59?
0: Ja. Det var det.
2: Ja, da var jeg 7 år.
0: Ja.
2: Så... Jeg har aldri hørt om det mørket før med vaskemaskinen.
1: Nei, det var sånn en firkant.
0: Det var sånn firkant med låg på toppen.
1: Ja, og som hadde slanger.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Tappet ut vannet.
2: Så var det vel ikke noe centrifuge
1: heller? Nei, det var
0: det
1: ikke.
0: Var det ikke.
2: Jeg tror ikke det var det i den tiden.
0: Nei, det var ikke helt det.
2: Så... Nei, jeg sier på 350.
0: 350, ja.
2: Så må jeg hilse til å møte Ingrid og Aslaug.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk.
2: I studio og til Jostein.
0: Ja.
2: I teknikken. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås. Og Laila Laudal. Og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så må du ha en kjempefin dag.
1: Takk i like måte. Takk for du.
2: Så da, god 17. mai.
0: Ja, takk i like måte, ja.
2: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Men vi glemte å hilse til Ragnhild, så vi gjør
1: ja,
0: det nå.
1: Ja, nå hilser vi til Ragnhild.
0: Ja. Begge linjerne ledig.
1: Ja.
0: 383-43190. Hvis ja. Dere kunne være med og tippe på denne vaskemaskinen fra 1959. Ja.
1: Elektrik, heter han.
0: Engelsk elektrik.
1: Ja, ja, sånn firkant der.
0: Ja.
1: Han var ganske stor, og så var det slange på siden.
0: Ja.
1: Tappte vann. Ja.
0: Det var en stor sammenstiming utenfor et hus i Skippergade da Kjota kom forbi. Og er det dere står, og er det som står på, vil han vite. Det er en mann som har duttet ned fra 3. etasje, og kommer det flere?
1: Ja, kjort. Han visste oss.
0: Ja, han visste så mange.
1: Han visste oss, ja.
0: Nei, men hvis det ikke er noe som ringer, så kan han bare ha noe mer musikk. Ja.

0: Ja, da var der vist en telefon der. Hallo?
1: Hallo, ja, det var Heldor til Sager.
0: Ja, Heldor, hvad tror du? Du menes den. Maskemaskin. Du menes
1: maskemaskin? Nej, det er ikke godt at være der sådan.
0: Nej.
1: Er der noget, så har I ikke ret, så?
0: Nej, det kan man sige, der er ikke. Det er det sprikke vælte.
2: Du vil have grejer på kapsulon nærmest,
1: ja. Du skal prøve.
2: Hun prøver at fiske lidt.
0: Ja, det er jo en lille
2: lille.
1: Nog udspekulert.
2: Ja, du er lidt udspekulert.
1: Ja, det var i 1959. Ja. Så sagde jeg, at det er 559.
2: 559.
1: Ja.
2: Det skal du få lov til.
1: Ja,
0: nej, jeg
1: kan
0: ikke. Nej, det er ikke godt. Det er ikke godt at sige.
1: Nej, men nej. Da kommer jeg i hvert fald have en god dag, allihop.
2: Tak, men du høre
1: på, at du som er på radio.
0: Ja.
2: Det er så godt, Hilda.
0: Ha det, ha det.
1: Ja.
0: Du, vet du, skaldyr på tre bokstaver.
2: Et skaldyr?
0: Ja.
2: På tre bokstaver?
0: Ja, det er egg.
2: Egg?
0: Ja.
2: Er det et skald?
0: Skaldyr på tre bokstaver. Ja, det er jo skald på det, men dyr, det tror jeg ikke.
2: Ja, men der kommer en kylling jo.
0: Ja, og så er skadedyr på ni bokstaver, vet du hva det er? Svigermor.
2: Den stakkars svigermor, hvorfor gjør det? Jeg tror alle må ha forferdelig, tror du mye? Altså?
0: Ja, jeg tror mye.
2: Tror du sier det om oppe?
0: Ja, helt sikkert.
2: At vi er skadedyr?
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Jeg skulle begynne alt med programmet nå, ikke det din?
2: Jeg kan jo, mens der er stille, så kan jeg jo se, hvordan det skal se ud i uka. I morgen klokken 11.05 er det jo da er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen.
0: Ja, det er jo fint.
2: Ja. Og så 2020 i morges er det Radio Bingo, og Bingo-toppen er på 100.000. Og fredag 15. mai, der er det 8.02, da er det kaffekoppen med Morgan Lilene. Og 11.05 er det lister til 20.30 med Maja. Og kveldssendingen denne fredagen, den blir sikkert ja, fantastisk. Ja, den blir fint. Da er det Birger Galdahl og Ola Åse.
0: Og Ola, ja. Han,
2: Ola var god ja, på Kvinnestad Radio. Altid fin musik.
0: Ja. Mm.
2: Så men vi har en telefon, som ligger ja. På vent. Hallo.
3: Hallo, hallo. Det er Greta Lange.
2: Hej der.
3: Hallo. Ja, jeg må prøve med på den her greia.
0: Ja, den her greia.
2: Den her greia.
3: Det
0: er
3: litt
0: flert
3: jeg husker.
0: Ja, ja.
3: Ja, det kan jeg huske det.
0: Nei.
3: Nei, jeg tipper 600 blanke.
2: 600 ja. Blank.
3: Ja, så blir det det blir.
2: Ja. Det blir det det blir, ja.
3: Ja, da, det er så greit.
0: Mm.
3: Ja, men da sender jeg bare en god hilse til alle dere. Tring på radioen.
0: Tusen takk.
3: Og så følger vi Oddvar, Else Øyvind.
2: Og Pelle
0: Anne
3: Kari. Ja. Nå, ha det fint alle sammen.
0: Takk.
2: Det er du også.
3: Ja, det er så greit. Takk skal du ha.
2: Ha det godt.
3: Ja, ja. Ha det godt. Ja, ha det.
0: Så var det han vært som sa til leieboeren, og du har kanskje bevis på at det er fukt i leiligheten. Ja, sa han. I går kveld fikk jeg makrel i musefeller. Ja, da er det fuktig.
2: Ja, da er det fuktig.
0: Ja.
2: Men du står lefte på røyre, og vi håper der er en som vil inn. Hallo.
4: Hallo, ja.
2: Hei.
4: Hei, det var Søynarsson.
2: Hei der. Hei.
4: Ja, jeg, er det sånn en, mest som en eldstol, den der maskinen?
0: Ja, det ligner på noe sånn. Ja, det er store firkanter.
4: Ok.
0: Sånn okay. Som sveiv, sånn i midten. Og som ja. Tar på ut vannet.
4: Mm. Akkurat. Nei, jeg tipper 680.
2: Ja.
4: Og Ruth sier 650.
0: Ja.
2: Ja. Mm, dere var ikke så uenige.
4: Nei, men jeg går ikke det.
2: Nei, det er bra.
4: Ja. Så jeg hilser til dere som ja. Ønsker dere på helg videre. Og så til, så sier Ruth, du må hilser til Ranghild.
2: Mm.
4: Og så til Jon og Judith og Arvid og Reidar.
2: Ja.
4: Ja.
2: Det er så flott.
4: Ok.
2: Right, ha det.
4: Ha det godt. Ha det,
2: ja. Ja, hvis det har kommet noen helt på slutten som justrer på radioen, så er altså dere skal tippe på en engelsk elektrisk vaskemaskin fra 1959. Telefonnummer 383-43190.
5: Mm.
2: Og begge linjene er ledige, så det er bare å ringe hvis dere vil være med og tippe på denne vaskemaskinen.
0: Ja.
2: En av Kjotas små inntekter var å gå på fiskebrygger for å få sjansen til å bære hjem fisk for folk. Det var i den tiden da en hel pils kostet 68 øre. Så var det en frue som hadde fått en fiskehank. Det vil si at fisken hang på en ståltråd stukket gjennom gjellene. Det var jo ikke så greit å bære, så hun tilkalte Kjota. «Hva vil du ha for å bære denne hjem for meg?» spurte hun. Ole Severin tok fiskehanken og veide den tenksom i hånden. «Det blir like 68», sa han.
0: Ja, men da hadde vi en telefon. Eppa, hallo?
6: Hallo,
0: ja.
6: Det er Gert
0: Vetland. Ja,
6: hei,
0: ja.
6: Hei. Du, ja. Var det en vaskemaskine? Jeg har just sett på radioen.
2: Ja. En sånn engelsk elektrik. Fra 1959.
6: Jaha. Jeg sier det, hva har du på å si? Hva har de tippet ifra?
0: Nei, de har tippet ifra.
2: Fra 350 opp til 2050. Ja,
0: det er veldig spikende, men det er ingen som har truffet det.
6: Nei. Jeg sier 780.
2: Mm. Ja. Det er så greit, Gert.
6: Bare høre hva det blir.
2: Ja, du må det.
6: Det er så greit. Ja. Må dere bare ha det fint.
2: Takk i like måte, ja.
6: Takk, ha det.
2: Ha det. Hallo.
7: Hallo, ja. Du har hørt Medberg Stillusen.
2: Hei,
0: hva sier ni da?
7: Ja, jeg vet det, for jeg var så opptegnet med noe, så det er ikke så lenge siden jeg skrur den på.
0: Nei.
7: Nei, jeg sier 418.
0: Ja.
2: 418.
7: Ja, og Stein Stillusen, han sier 450.
2: Mhm. Mm. Det er så greit.
7: Ja.
0: Jo, greit. Ja.
7: Greit det, dere må ha en fin dag.
2: I like måte,
7: ja. Ja, ha det, ha det.
0: Da hadde vi en til. Hallo.
8: Hallo, ja, det er Jonny Brattebøn.
0: Ja, hei, ja.
8: Hei, hallo, Sanja. Du er tippet på 970.
0: 970, ja. Ja.
8: Ja.
0: Det er så greit at...
8: Ja, så må jeg hilse til dere og...
0: Takk.
8: Og Judith og Jonny i Flekkefjord og Pelle og Anne Karen.
0: Ja.
8: Ja, ellers alle kjente, så ønsker jeg deg en fin dag.
0: Takk i like måte, ja.
8: Jo, takk for det. Ja. Flott i dag,
0: ja. Ja, greit det.
8: Ja,
0: ha det. Ha det, ha det,
2: ha det. Ja.
0: Men nå er det kanskje en.
2: Da er vi litt på vei inn.
0: Ja.
2: Hallo.
9: Hei, hei. Ove-Jan Ludvigsen fra Lista, Bårdhåk.
2: Hei.
9: Det var den der vaskemaskinen jeg tipper prisen på.
2: Ja.
9: Jeg kjøpte en Hoover-vaskemaskin i 1958-1959,
0: ja.
9: Og den er 800 kroner for.
2: Mm-hmm.
9: Og da tenker jeg den eltoen kunne ligge på...
2: Engelsk elektrisk standard.
0: Ja.
9: Ja. Jeg kunne tenke meg på at den ligger på 700... Ja. Den ligger på rundt 800 kroner.
2: Sier du 800 da?
9: Ja, jeg tror jeg sier 800 på
2: det. Ja.
9: Sånt er nærmest det. 820 da.
2: 820, ja.
9: Ja.
2: Det er så greit.
9: Jeg tenkte bare på at en hårvåre, og det var sånn en enkel en, du tørket høy, du sveifte deg gjennom en rulla.
2: Ja, ja.
0: Ja, den, ja.
2: Ja,
0: ja, den med rulla, ja.
2: Ja.
0: Ja.
9: Den kjøpte jeg til min mor, faktisk alt.
0: Ja, vel.
9: I 59 år.
2: Du husker det, ja.
0: Men det kan være det var rulla på den, jeg vet ikke. Ja.
9: Nei. Så jeg tenkte når den koster 800 kroner, så kunne jeg tenke meg den L2-en, den ligger på noe alle det samme.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
9: Siden man var en modell nye år.
2: Du får bare høre hva det blir.
9: Ja da, gode greier.
0: Greit.
9: Ha det godt og en god dag.
0: I like måte, ja.
9: Takk, takk.
0: Det var en til. Hallo.
10: Hallo, ja, det Erik Karin Jakobsen.
0: Ja.
10: Jeg vil gjerne tippe den matematikken.
0: Ja.
10: Jeg tipper 817.
0: 817, ja. Det så greit.
10: Ja, så vil jeg hilse så mye til dere på radioen.
0: Tusen takk.
10: Og Anne Karin og Pelle, og Maja, og Jon og Judith i Kjøkstor, og alle kjøpte og utkjøpte. Jeg kan hjemme alle kjøpte.
0: Ja.
10: Ok, ha det.
2: Ha det, ja.
0: Hadde vi en til der?
2: Vi har en til, hallo.
11: Åja, oh, hei, det Gerd Kåfjord, hei.
0: Hei, ja.
11: Hei, jeg skulle bare være med å tippe på
0: ja,
11: vaskemaskinen.
0: Ja, det må du.
11: Jeg sier 1000 kroner.
2: Hvor mye er jeg?
11: 1000.
2: 1000 blank.
11: Ja.
2: Ja.
11: Mm-hmm. Ja, men det så greit.
0: God grei.
11: Det
0: var
11: en fin dag videre.
2: Takk, takk
0: i like måte, takk for du ringte, ja. Ha det,
2: ja. Ha det, ja.
0: Da var det rett til. Hallo.
12: Ja, hei. Det Alvik Svindland. Jeg tipper 585.
0: 585. Du var veldig sikker.
2: Bare vent litt. Jeg må skrive ned navnet.
0: Alvin.
2: Alvin Svindland, ja.
12: Ja, Alvik, ja. Og så Leif Gunnar Mæland. Han sitter med Silja. Han tipper
13: 690.
0: Jaha.
2: Det notert.
12: Og hilse til Judith og Jon.
2: Ja.
12: Ja, ok.
2: Greit.
12: Ha det godt.
0: Ha det, ha det.
2: Det 5 minutter igjen. Vi sitter på en musikk, og så får du heller tonen ned hvis det ringer noen.
0: Ja.

Det er ikke bare bare med ring på fingeren. Hvis det ikke er noe mening med den ringen, så tenk på det når du ser på det her.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen Til deg med Marte Wang. Så her kommer Marte Wang med Til deg.

Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg blaffen I om regninga for høy. Jeg blaffen I om naboen lager støy. Jeg føler meg bra.

heter Gud. Og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken. Og Freia-ure blinker kvart på ett.

over tidemands bog. En frisk chili bris. Det var en søndags morgen. På andre side så det jente og lo. Det var ikke hennes valg. Jeg tror heller ville grine. Men hej goda, et lille nik for en dejlig morgen. Så går jeg videre, bare et nik. Hej goda. Når jeg kom inn på Gjert Karis plass, gikk jeg nesten rett på en fyr som denne drakk. Jeg så han hadde spytt, og han mangla en sko. Ja, det jo sånn som skjer. Men jeg tenkte, hvor dine venner?

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Fredløse Staffen med rød mix. Så her kommer rød mix med Fredløse Staffen.